0: With Every Heartbeat, Robin och Clerup här i morgonpasset i P3.
1: Alltså förlåt, jag kan inte fatta att jag erkände den grejen så snabbt. Och att den bara låg liksom on the tip of my tongue. Ja. Jag ber om ursäkt.
2: Du behövde ju bikta dig. Du hade ju det behovet, det såg vi ju på dig.
1: Ja, men antagligen. Mm. Men också väldigt äckligt av
0: fast
1: mig.
0: Alltså, på något sätt så blir jag glad av att höra det. Så att du ska inte skämmas alls. Alltså, okay. Du gav mig lite lycka.
2: Ja, eller inspirerad vad till och med.
0: Ja, alltså low-key inspirerad.
1: Är det här liksom en cirkel av tillit?
0: Ja.
2: En cirkel av örglaskissare.
1: Ja, men då så. Då vill jag vara med.
2: Ja, verkligen.
0: Arantxa Alvarez är här och vi ska hjälpa slash hjälpa våra lyssnare som har lite olika typer av problem. Mm. Vi kan väl börja med ett midsommardilemma som en har. Vad ska jag göra på midsommar? Jag har två val. Det ena är ett firande med vänner och deras familjer, a.k.a. massor av par och barn. Men jag själv är singel och barnfri. Andra valet är en barnfri fest hos en bekant, men där jag inte känner någon. Och alla är typ 10 år yngre än jag.
1: Jag känner direkt att mitt hjärta slår för vänner och familj midsommarfirande. Mm. Ja, jag är faktiskt i den kategorin när det kommer till midsommar.
0: Jasså.
2: Och du vill att fler ska med?
1: Ja, 100%. Ja. Ja, den här personen, om den har vägarna förbi Malmö, så är du varmt välkommen.
0: Till ditt firande?
1: Ja, 100%.
2: Alltså par och barn firande.
1: Ja, alltså why not? Så vi är ju då, det är min familj och sen min mans familj, Johan. Mm. Så det blir ju verkligen så, vi är ju i Malmö, i Bunkerflostrand. Ja, nu sa jag det också. Nu får jag hejda mig lite, va? Och då har vi ju en hel dag. Alltså vi hänger vid poolen, vi käkar god mat, det drinkar lite liksom som sipprar över hela dagen. Mm. Men sen har vi då femkamp. Och den här femkampen, den tar vi liksom på liv och död.
0: Ja, det känns som du är väldigt så, du tar dina lekar på allvar.
1: Det gör jag verkligen.
0: Du har ju också, du är ju liksom känd som att du är en otrolig hostess.
1: Ja, alltså, det är kul ändå att ha det här ryktet, känner jag.
0: Alltså, faktiskt.
1: Ja. Nej, men så då har vi femkamp och sen så är det vi är så avslappnade allihopa ju. Spelar ingen liksom ingen roll vad man har på sig och så här. Och dessutom så är det ju min, vad heter det? Årsdag när man gifter sig, vad heter det?
0: Bröllopsdag
1: är på midsommardagen också, på midsommarafton. Så ja, men det blir liksom en kul fest, så jag skulle säga var med vänner och familj som du ändå känner. Blir lite salong, så var liksom ha det härligt.
0: Men det här aspekten av att vara singel och barnfri som den här personen skriver och ändå typ tillbringa liksom en hel dag eller kväll med bara par och familjer. Alltså jag måste säga att jag känner igen mig där. Alltså jag tycker att det är lite jobbigt ibland att vara den enda singeln.
1: Varför känner du att det är jobbigt?
0: Nej, men jag vet inte, det känns som att man är att man liksom, ja, men för när man är singel så finns det ju ändå kanske, man vill kanske så träffa någon, och då vet man att man inte kommer träffa någon om det bara är massa par och så vidare. Jag vet inte.
2: Kanske finns någon där.
0: Kanske någon som vill byta upp sig.
1: Ja. Jaha, du tänker så att du ska snatcha någon som redan är.
2: Midsommar, perfekta tillfället för homewrecking.
1: Midsommarsdagen, am I right? Okej. Okay. Nej, men annars så kan man ju säga, tänker jag då, om det ändå är vänner och familj. Jag kommer vara den enda som är singel. Ifall någon har någon singelkompis, ta med den så blir vi fler och har skoj liksom. Varför inte? Ah.
0: Så alltså, den skeva inputen till den här personen är välj det traditionella midsommarfirandet med vänner och familj.
1: Men också superkonkret, du är välkommen
0: till
1: seriemördare. Ja, till literally Malmö, till vårt midsommarfirande. Ingen ska behöva vara ensam på midsommarafton.
0: Arantxa, det är så jävla underbart.
1: Men hallå.
0: Vi fortsätter alldeles strax.

0: In all of my tomorrows med Orchid här i morgonpasset i P3. Arantxa Alvarez är här och så här lyder ett av sms'en som vi har fått. Ska vi se om vi hittar det där.
1: Spännande.
0: Jag har alla sms från de 15 senaste åren sparade på min telefon. Inom parentes runt 150 000 mess.
1: Oj.
0: Det är alltså ett arkiv av gamla kärleks-sms och breakups. Spara eller rensa.
2: Det är alltså spara eller rensa alla sms och däribland breakup-sms och så.
0: Jag tolkar det som att personen är så, okej, men jag är inte en rensare.
2: Nej.
0: Alltså har jag sparat, alltså jag har ackumulerat de senaste 15 åren här i min telefon. Borde jag kanske, alltså typ, det känns som ett vägskäl. Borde jag ha kvar skiten eller ska jag bara liksom radera allt? Mm.
1: Ja, alltså ifall man vill gå vidare och verkligen vända blad och allt det här, då är det skönt att bara radera. Men om man är en person som kanske ältar och måste liksom, ja, men, grubbla över gamla saker, så får det ju vara kvar, tänker jag.
2: Ja. Jag tycker också att det är alltid kul med kuriosa. Jag minns att jag fick flera dikter smsade till mig från en kille för flera år sedan.
0: Mm-hmm.
2: Och att jag måste ha bytt mobil eller någonting gjorde att den sms-konversationen inte är kvar och att det är väldigt synd för det hade varit kul att kunna se tillbaka på. Så jag säger spara allt.
0: Jag fick jättemycket ångest av den tanken, att spara allt. Jag vet inte varför.
2: Att du vill rensa.
0: Nej, men alltså, för att jag har en kompis som är en rensare av rang, alltså som rensar dagligen allt.
1: Oj.
0: Alltså som vill ha en tom inkorg i liksom,
1: så alltså 500 gigabyte fria liksom.
0: Ja, rakt av.
2: Not relate.
0: men jag antar att jag är väl lite av en sparare också.
2: Mm.
0: Men jag bara får så här, det är som att resa i tiden ibland, att så här, om man springer över något gammalt mail eller skit man har skrivit,
2: en gammal
0: så,
2: nude. Hallå,
0: de springer man gärna
2: man,
0: ja, på.
2: Ska man spara, radera? Alltså jag är mer där.
1: Skriva
2: sms.
1: Ut.
2: Det skiter jag i, men nakenbilden, ska de vara kvar? Det är ju en större fråga.
0: Verkligen. Mm. Arantxa, vad står det i frågan?
1: Ja, men jag kan säga, jag skulle nog säga att om det är personer som jag vill släppa, då kan jag radera. Men om det är sms eller mail eller sånt som ändå har gjort, skapat någonting, alltså, som är lite större än whatever, så då kan jag spara, även ifall det är positivt eller negativt. För att då har man lärt sig något och så, ni fattar vad jag menar.
2: Det är svårt att gå igenom sms-konversationen och bara det här meddelandet, det lärde jag mig något av. Det här däremot inte. Gå igenom hela chatthistoriken.
1: Men det är ju för, alltså jag tänker så här, en dag om året så har man väl ändå en sån, man går igenom lite sms och gamla bilder och allt sånt där. Har inte ni det eller?
0: Alltså jag har väldigt svårt för nostalgi. Jag vet inte varför.
2: Jag har ingen aning om vad som är på min mobil.
1: Ingen aning. Det är så. Nej, men jag vet inte. Jag hade nog sparat vissa och sen rensat en massa. Eller varför inte en gammal god hårddisk?
0: Eller hur?
1: Why not?
0: Köp en extern hårddisk. Ja. Lägg in hela liksom 150 000 sms på den. Och sen rensa. Och gå vidare.
2: Geni.
0: Fy fan underbart. Arantxa, kan du stanna en stund till?
1: Ja,
0: för
1: jag är här.
0: Jättemycket sms.
1: Ja.
3: P3.

0: Kommer Veronica Maggio, morgonpass till Petri, där Arantxa Alvarez är här och hjälper oss dela ut skev input.
1: Tack
0: och, så här, ja, tack och lov verkligen. Så här lyder ett meddelande. Jag ska på 40-årsfest ikväll och dresscode är Wimbledon Centre Court. Har haft möjlighet att planera utstyrsel i typ 3 månader, men som vanligt har ingenting hänt. Är det fine att släppa dresscode och bara klä sig festligt?
1: Verkligen, det hade kunnat vara jag som skrev det här.
2: Jag tycker att alltså, 3 månader har ändå personen haft på sig. Okej, okay, obviously så bryr du inte om dresscode, you.
0: Obviously bryr du inte om den här personen.
2: Nej, verkligen.
1: Jag slutar snacka skit om mig och min personlighet.
2: För jag
1: vi bryr oss, det är bara jobbigt ibland.
2: Men ni gör ju inte det. Förstå hur mycket vi har lagt ner liksom, tid på att planera. Och det enda vi ber om, det är en liten dresscode.
1: Men, alltså man kan gå på säkert Wimbledon Centre Court. Vad 17 är det? Det är ju bara vitt, snoffsigt.
2: Ja, det är ju lite snoffsigt.
0: Men jag lite tänker preppy kanske, eller? Ah. Jag vet inte ens riktigt själv hur jag hade tolkat
1: get dem out of here med den dresscoden. Boykotta festen helt, tycker jag.
2: Jag hör vad ni säger, men det, man kan alltid liksom gå på någon second hand och whatever och liksom få ihop någonting. Men då tycker jag åtminstone att personen verkligen ska klä upp sig på ett sätt. Mm. Alltså lukta gott och allting. Everything shower.
1: Till och med så,
2: ja, men, duscha. Verkligen. Och ta med en gåva. Något att dricka eller whatever. Men du kan ju liksom inte komma tomhänt och inte liksom ha klätt upp dig enligt dresscoden.
1: Kan man klä sig som bollkalle kanske?
0: Ja.
2: Och det är kul.
1: Ja.
0: Alltså om, för att jag tänker en dresscode alltså som är, alltså man måste väl ändå få göra egna konstnärliga tolkningar av en dresscode som är så där specifik.
2: Mm-hmm.
0: Okej, som bollkalle, alltså shorts och tenniströja typ,
2: eller? Ja, som en tennisboll. Man kan vara så grön.
0: Du ser, alltså, hitta någonting som limegrönt. Mm. Då kommer det passa in perfekt. Ja. Men rent allmänt då, dresscode, vad tycker ni om det? Du som är mycket hostess with the mostess, brukar du ha dresscode?
2: Då brukar jag mer ha så tema så att man verkligen kan tolka fritt. För jag skulle ju aldrig kräva av någon att personen ska liksom köpa nya kläder för att man ska gå på fest. Men bara att man visar att man har lagt ner en tanke på det, liksom, 100%. Men inte att det ska vara så här, du måste ha på dig en rosa outfit, ifall man inte har de kläderna, liksom. Men jag uppskattar tema, jag uppskattar dresscode, jag tycker att vi gör alldeles för lite av det.
0: Ja.
2: Och jag tycker att man ska liksom show the fuck up. Det tycker jag.
0: Jag var på en festegång som hade smoking dresscode. Ja. Och då var det en person som var i valet och kvalet om han överhuvudtaget skulle gå då, för att han inte hade smoking.
1: Det är för mycket begär med smoking.
0: Är det verkligen
1: på män? Ja. Jag är anti dresscode.
2: Är det så? Det är det verkligen.
1: Men det är, vem ska han gå och hyra en himla smoking som är jättevarm att ha på sig, och sen så känner man inte att man kan dansa och spilla öl på den. Kissa i ölglas heller kan man inte göra för den delen. Jag tycker
0: så du är anti dresscode, du är för dresscode.
2: Ja, jag är verkligen för dresscode.
1: Och du står, var står du, Maggie?
0: Nej, men jag är nog för, tror jag.
2: Alltså, du är.
0: Jag gillar det här Wimbledon Center, alltså det är lite random. Jag gillar en random dresscode där man är så här, okej, vad fan betyder det här och hur ska jag tolka det liksom?
2: Exakt.
0: Så att man får vara lite kreativ.
2: Arantxa,
0: du ska stort tack.
2: Är vi klara?
0: Vi är det.
2: Nej, men gud.
0: Alltså, vad ska du göra idag?
2: Nej, men jag ska ha Murder Mystery Fest.
0: Såklart du ska.
2: Klockan 18.00. Och sen 20.00 öppnar vi upp dörrarna för fest. Alltså, nu, jag bjuder inte in Sverige. Jag
0: nej,
2: säger
0: nej,
2: bara att
0: du
1: kommer inte säga adress och så, som du
2: nej,
1: gjorde
2: nej,
1: med midsommar.
2: Ja, nej, för man får bara vara 8 personer när man spelar Murder Mystery, liksom.
1: Bra.
2: Och sen så blir det lite, ja, men det ska firas.
1: Det är väl inspirerande att ha Murder Mystery Fest.
0: Men fixar du liksom allting då? Eller är det något så här, alltså typ spel som du
2: det,
0: köper? Eller liksom?
2: Ja, det är ett färdigt spel, men man kan bara spela det en gång, sen är det liksom förbrukat. Så.
1: Är någon dresscode?
2: Nej, det är ingen dresscode, men vi kommer ha snacks och kvällens drink och kvällens shot och low calorie snacks och high calorie snacks, alltså man måste tänka på alla.
1: Är du besviken om någon kommer dit och är utklädd till bollkalle?
2: Nej, det uppskattas. Det är refreshing, uppfriskande, varför inte?
0: Arantxa, stort tack för att du kom.
2: Nej, men tack. Passen.

0: 95, Mares här i morgonpasset i Petri med Michelle och Margret.
1: Jajamän, har ditt flöde också fyllts av innehåll om Kiki Palmer och Sean Evans?
0: Svar ja.
1: Det är ju, Sean Evans är journalistfrågetecken, mediaprofil i USA som har intervjuserien Hot Ones. Han intervjuar kändisar medan de äter jättestark sås på kycklingvingar.
0: Alltså jag har aldrig sett ett helt avsnitt av det, men jag, alltså klipp nås man gör.
1: Ja, hundratals klipp. Och sen har vi Kiki Palmer, hon slog igenom på Nickelodeon back in the day. Syns lite här och var, framförallt för att hon har en så stark personlighet.
0: Det måste vara världens mest karismatiska person.
1: Absolut.
0: Hon är verkligen helt otrolig.
1: Och det har ju inte Sean Evans missat. Han berättar, han är med i Chicken Shop dit också. Ett annat intervjuformat
0: där
1: han
0: får frågan.
1: Han får frågan om han har haft en crush på någon han intervjuat någon gång. Vi kan höra det här.
2: Have you ever had a crush on a guest?
3: Yeah.
2: Okay.
3: Kiki Palmer.
2: Kiki Palmer.
3: Yeah, yeah, yeah. Very charming.
2: Oh
3: very
2: my
3: charming.
2: Gosh.
3: Very charming.
2: That
3: woman.
2: Is a good one.
0: Oh, han låter verkligen kär. Vad sexigt att han svarar. Att
1: inte det är något,
0: inte så liksom diplomatisk och mystisk, utan bara säger rakt ut Kiki Palmer.
1: Och det här suktandet har fortsatt. Det är svårt att veta hur mycket av det som är på riktigt och vad som är att de insåg att oj, det här genererar mycket uppmärksamhet. Folket älskar när vi pratar om varandra i olika intervjuformat.
0: Det är väl som Andrew Garfield och Amelia, ja, som har Chicken Shop Date. Att de, alltså folk är så besatta av att se innehåll med de två för att de har så bra kemi.
1: Och nu i veckan så gästade Sean Evans Kiki Palmers talkshow. Och det flörtar så mycket.
0: Åh, herregud. Har vi ljud på det också?
1: Ja, då.
4: Celebrity crush growing up. My first one ever was Left Eye from TLC.
5: I played Chili in a TLC movie.
4: I know you did.
5: Close enough.
4: I know you did. Close enough. Absolutely close enough. From where I sit.
5: Sean!
1: Det spelar liksom inte så stor roll vad de säger. Man hör ju stämningen. Det skrattas och fnissas och de får liksom... De är ju kära.
0: De är ju kära?
1: Ja.
0: Men då, vi måste se till så att de blir ihop. Vet vi någonting om liksom deras relation på riktigt?
1: På grund av den här intervjun så börjar det ju spekuleras. Folk menar ju att de kan inte ha sån här bra kemi utan att vara ihop. Det manifesteras. Vi jobbar nu kollektivt som samhälle på internet för att
0: det här ska hända.
1: Kiki Palmer i alla fall ska ge honom en chans.
0: Chans! Ja. För jag tänker, alltså, hon är ju... Eller okej, nu ska inte jag vara dömande, men är inte hon lite out of his league, eller?
1: Ja, det är väl det folk tänker, att det är just hon som ska ge honom en chans. Men jag tror att det här hade varit bra för henne. Det är överlag jättebra att vara ihop med killar som dyrkar en.
0: Svar ja.
1: Relationstips.
0: Aldrig varit med om, men jag har hört att det är bra.
1: Och Sean verkar ju göra det, han är besatt av henne. Han vill så gärna. Och, det,
0: och vi
1: man
0: med.
1: Man får så bra humör.
0: Ja, ja. Man blir alltid, alltså man börjar tro på kärleken igen.
1: Ja, alltså för världens skull. Alltså stämningen i världen hade
0: behöver.
1: Blivit så mycket bättre om ni bara give it a try.
0: Världen vill höver.
1: Ja.
6: Kinda wanna dance to this. Kinda wanna take a

0: Dance to this, Icona Pop, morgonpasset i P3. Michelle och Magge som kör denna morgon. Okej, alltså det här, jag har personligen så här lite svårt att smälta den här informationen, men det är alltså Northwest, som är då dotter till Kanye West och Kim Kardashian, har gjort en låt tillsammans med Lil Waynes son.
1: Jag har inte hört det, jag är helt missat. Jag älskar det jag hör dock, än så länge.
0: Alltså jag tänker att vi lyssnar lite på hur det låter, sen kan vi väl diskutera. Så här låter alltså Moolah, The Root of All Evil heter låten, med Lil Novi och Northwest.
1: Väldigt bra titel. Är det här Lil Wings son? Go.

0: Tankar spontant?
1: Rösten är ju rakt medstigande led från hans far. Det låter som Lil Wayne en dag, när han är förkyld.
0: Exakt.
1: Vad kommer Northwest in här? Är hon som proddar kanske?
0: Högst oklart. Mm. Men jag tror att hon proddar, ja. Mm. Men vad liksom... Jag tycker det är, så här, det är det mest moderna ungdomliga jag någonsin hört i mitt liv. Typ. Mm. Det känns som att all ny musik för unga personer låter så här, typ.
1: Mm.
0: Eller?
1: Oh. Okej, okay. Northwest kommer in andra versen tydligen.
0: Är det här Northwest? När vill säga
1: ja. Ja. De gillar när det är stökigt.
0: Det är väl, verkligen alltså så här...
1: Stress på slag. Älskar dem.
0: Som inåt helvete.
1: Älskar att vår producent Navid har skrivit Mula betyder pengar, FYI.
0: Så bra.
1: Som att vi inte vet.
0: Nej, och Northwest släppte ju då till en EP här på veckan.
1: Då hon samplade svenska... En svensk grupp. Caramel dansen.
0: Men kan du snälla förklara den grejen för mig? Jag fattar ingenting. Jag fick ju frågan av en person på P1 om jag kunde komma och prata om det. Jag bara, jag vet inte ens vad det här är för något.
1: Nu ska vi se.
0: Vad är det för låt?
1: Jag försöker hitta vad gruppen heter. Men de heter Från Caramel. Ja, det är en låt som kom ut i början av 2000-talet och blev viral på forum. Det var tidiga forum.
0: Saknar tidiga internet. Oh.
1: Mycket. I samband med så tecknade serier, animeforum, så bildsattes en remix av Karamelldansen-låten som spreds online och sen har fått spridning igen nu via sociala medier och TikTok framförallt, så att generation Z upptäckt, eller generation Alpha snarare. Mm. Så nu är den viral igen.
0: Så är det så liksom Northwest har hittat den från TikTok?
1: Jag tror att den förknippas med, på grund av anime-estetiken och att det är sped-up versions, att de sjunger snabbare och med ljusare röst, så förknippas den med Japan och anime. Mm. Men det är ju, let it be known, på nationaldagen.
0: Att det är
1: svensk låt.
0: Traditionell musik.
1: Mm.
0: The Fader skriver så här: produce that funky music, Nepo Babies. om den här låten. Rubriken lyder: Northwest is making rage beats for Lil Wayne's son. Vad tror vi om liksom framtiden för den här supergruppen, superduon?
1: Jag älskar allt Northwest gör och hoppas på mer musik.
0: Det här är ett Northwest-tillvänt program. Det ska ni ha riktigt jävla klart
1: friend
0: för.
1: Friend of the show.

0: Love in June, Wanna Dies här i morgonpasset i P3. Michelle, du berättade om första gången, eller så här, take it away. Ja.
1: Nej, men jag var ny på jobbet här på P3, jag hade hälsat på alla kollegor, kom inte ihåg namn och exakt vem som var vem och så. Men jag hade träffat Navid som är vår producent idag. Och jag minns liksom typ hur han såg ut, hans skepnad, hans vibe, men inte exakt hur han såg ut. Och sen kanske andra dagen på jobbet så gick jag på en AV, satt på en bar, såg några bord bort att där satt någon som kanske var Navid. Och jag var ju ny på jobbet, jag ville ju inte vara oartig.
0: Nej, men vilken risk att ta om det nu inte är kollegan. Ja. Alltså att gå fram och bara, hej finaste nya kollegan.
1: Och jag satt ju och stirrade på honom också. Oh, och tänkte, och det här nu raggar jag kanske på Navid också. Det blir jättekonstigt. Och det var otrevligt om jag inte säger hej. Så jag gick fram och sa, hej, visste vi kollegor?
0: Oh,
1: och han sa, nej.
0: Vem fan men, är du?
1: But we could be om du vill. Och då har jag försatt mig i en situation då jag raggar så hårt på Navids lookalike och försökte förklara bara, nej, jag är ny på jobb, alltså förlåt, jag bara, du såg typ ut som min kollega, ni vill inte vara oartig, men då var det inget, men du ser ut som någon som hade kunnat jobba på P3.
0: Är det en komplimang?
1: Det får vi hoppas.
0: Vad hände? Alltså,
1: och nu är vi gifta.
0: Ja, och det är din pojkvän som du liksom inte klarar det.
1: Nej, tyvärr inte.
0: Men fan vad mysigt. Navid, hur kändes det att höra det där?
2: Jättebra.
0: Jättebra.

0: med Adam Ray här i morgonpasset i P3. Vi ska spela en låt från en ung, cool spansk rappare nu, Michelle.
1: Älskar.
0: Som har samplat The Cardigans. Stämmer det? Alltså för att fira vår nationaldag på något sätt. Det här ska bli intressant.

0: Alla Mala med BB Tricks, alltså spansk rappare som samplade The Cardigans. Klockan är 11, vi ska få senaste nytt från Filip. Jag säger varsågod.
1: Tack. Iran har under natten avfyrat flera robotar mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Det är efter att USAs militär attackerat radaranläggningar i Iran och skjutit ner iranska drönare på väg mot Hormuzsundet. Det är officiellt vapenvila mellan USA och Iran, något som inleddes i februari, men denna bryts i princip dagligen. Flera soldater, däribland en officer, ska ha dödats i en israelisk attack i södra Libanon enligt landets militär. Den libanesiska armén har historiskt sett undvikit inblandning i konfrontationerna mellan terrorstämplade Hezbollah och Israel och har inte varit inblandade i den pågående konflikten, det rapporterar Reuters. Fem personer dödades i ryska attacker i den ukrainska regionen Cherson igår, det uppger den regionala guvernören enligt Reuters. Enligt Ryssland har en ukrainsk drönare träffat en bil i Bjelgorod så en förare dog. Ryssland säger sig skjutit ner 25 drönare nära Sankt Petersburg och enligt Moskvas borgmästare har ryska styrkor även stoppat drönare på väg mot huvudstaden. Unga svenskar är mindre lyckliga än äldre. Ja, det visar en studie som P4 Malmöhus rapporterar om. Och enligt forskarna kan man se att måendet blev sämre hos unga runt 2020. 23-åriga Jasmine Vergara tröttnade på att se billiga fast fashion-kläder säljas vidare som dyra second hand-plagg på Vinted och började söka upp bluffsäljarna själv. Till exempel kostar en blus 500 kronor, men likadana säljs på Shein för bara 149.
2: Inte nog med att man får en vara till ett dyrare pris, så är det ju inte second hand på riktigt. Framförallt våran generation, eller Gen Z, känns som att vi är ganska medvetna om miljö och att vi vill handla hållbart.
1: Det säger hon till Petri Nyheter. Jasmin har lagt ut skärmdumpar från misstänkta bluffannonser på sitt TikTok-konto och även när hon konfronterar säljarna i chatten. Men hon vill inte hänga ut enskilda personer.
2: De är inte transparenta i sina annonser och det är väl det som är det stora problemet.
1: Och om man misstänker att man blir lurad ska man anmäla det till plattformen eller till Konsumentverket. Eftersom att det kan handla om ett avtalsbrott. Det säger Fredrik Sellroth, vägledare på Konsumentverket.
3: Om man har farit med fel marknadsföring, att man har sagt att någonting är vintage som inte är vintage, då är det fel. Då kan man klaga på det.
1: Vinted skriver till Petri Nyheter att felaktigt beskrivna varor strider mot deras använda villkor och att de jobbar för att upptäcka och ta bort sånt som bryter mot reglerna. Och det var Petri Nyheter klockan 11 med mig Filip Karlsson. Och fler nyheter det hittar du i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida, och där heter vi Petri Nyheter. Och nu ska vi fortsätta den här lördagsdagen med Digilistan med Emma Percival.
4: P3. Digilistan.
5: Då har det blivit dags att se vad det är som har varit de populäraste låtarna i Sverige den senaste tiden. Det här är Digilistan i P3 denna vecka med mig, Emma, som ditt sällskap. Genom listan, 35 låtar lång, vi tar oss till plats nummer 1 i slutet för att se vad som har gått allra, allra bäst. Det handlar ju om låtarna som har streamats, laddats ner och radiospelats den senaste tiden mest av dem alla. Och jag kan säga som så här, den här veckans Digilista är en hel del nykomlingar, så att det har nog rört på sig här inne. Vi ska se vad som har hänt och vi börjar med veckans första nykomling. Det är Olivia Rodrigo i The Cure. På plats
4: nummer 35.

0: Direkt in som nykomling på den här veckans topplista i P3, alltså Digilistan. Det här var Olivia Rodrigo och låten The Cure. Ja, den har verkligen kommit att bli en hit på kort tid. Vi får se hur långt den kommer gå här inne. Här sjunger hon ju om botemedlet då alltså, och inte bandet The Cure. Och har enligt henne själv tagit sig an ett något mognare uttryck än tidigare. Alltså trots allt så är det här en artist som bara har varit aktiv sedan 2021 och då genombrottet med den här låten. Driver's License hörde vi ju där, alltså genombrottet då för Olivia Rodrigo. Vi får se om The Cure kommer bli lika stor. Men när då Driver's License kom, då hade Kent redan varit nedlagda i 5 år. Nästa man, han var med och bildade gruppen i Eskilstuna 1990. Här är han också med en nykomling idag. Joakim Berg, blindgångare, direkt in på plats.
1: Nummer 34.

0: Lindberg, också en nykomling på Digilistan. Den heter Blindgångare och tar sig alltså till plats 34. Det här är då alltså frontmannen från Kent. Det här är hans andra soloalbum, Framtiden som aldrig blev av, som kom här bara för någon vecka sedan. En rätt kentig skiva, enligt mig, som stundtals för tankarna till så tonåren, men kanske med en ljusare klang och lite så för sommarkänslor stundtals. Allt då i en Jocke Bergsk liksom kontext där texterna är komplicerade och väldigt tydliga på samma gång. Det är ju det som vi känner igen honom för. Ja, välkommen in på Digilistan, säger jag i alla fall till Jocke Berg. Du lyssnar ju på Digilistan alltså här i P3, och vi har ju hittills bara tagit oss an helt ny musik här. Nu blir det någonting du känner igen, Iconic. Så heter ju låten som nog kommer hänga kvar här över sommaren. Vi får väl se. Det är 18s i alla fall på plats.
1: Nummer 33.

0: Tyla tillsammans med Sara Larsson, She Did It Again. Plats nummer 13 på digglistan den här veckan. Den har tappat ett gäng med placeringar, 7 senaste gången. Så att det är 6 placeringar neråt helt enkelt. Men nu ska vi till en som har haft 3 album på topplistan i USA samtidigt den senaste tiden. Det handlar om Drake. Ja, alltså han släppte ju ett trippelalbum här om månaden och det blev snabbt rekord därför. Men sen var det ju då lite spekulationer om så här, var det här trippelalbumet ett sätt för Drake att lite fuska sig in där på topplistan. Vår musikexpert Tina Meravson, hon pratade om det här med Juan i P3 för ett par dagar sedan, att det kanske fanns liksom en sidotanke.
1: Det finns här en sidotanke att fylla upp och liksom mätta lister, oavsett om det är en topplista eller en spellista. Mm. Han liksom är inte blyg helt enkelt, och han tar för sig. Han säger att ja, här är musikmarknaden. Hörrni, nu, här får ni 3 album på en och samma gång och tugga igenom. Mm. Och det skapar ju förstås rubriker. Det skapar intresse och det skapar nyfikenhet, oavsett om man är kanske ett så dunderfan eller bara lagom fan, så gör ju det att man helt enkelt väljer att lyssna.
0: Mm. Nu har han ju tagit sig in på ännu en topplista alltså. Den heter Digglistan och du lyssnar på den just nu. Vi ska till Drake med Janis Shut the Fuck Up, där han samplar Lykke Li. Vi tar och lyssnar den här veckan på plats
1: nummer 12.

0: pianot i den här låter verkligen som en feberdröm, lite sådär vimsigt typ. Det här var ju Alex Warren i just då Fever Dream som intar plats nummer 9 den här veckan. Vi ska ta oss ut från drömmar där inget makes sense, inte för att det brukar göra det i drömmarnas stad överhuvudtaget, men vi ska ut i det här skeva istället, ta oss ut på stan. För visst befinner vi oss i en tid just nu där vi vill liksom fylla spellistan med så här må bra musik, så här, strosa runt och bara typ, ha det lätt och ledigt. Det är väl just det som sommarhits och plågor är till för. Men dit vi ska nu, det är faktiskt en låt som har legat längre än så här inne. Den kom in för första gången på Digilistan i höstas. Men den känns mer sol, café, en rinnande pistageglass i handen. Jassig! Ja, vi ska nämligen ta oss till Olivia Deans bossa nova-inspirerade So Easy to Fall in Love. Ja, den gör inte bara 1, 2, 3, 4, 5. Hur många veckor gör den här inne egentligen? 32. Och den här veckan på plats.
1: Nummer 8.

0: And so easy to fall in love. Och nu höjer vi tempot och så tar vi oss till vinnarlåten i Eurovision Song Contest för 2026. Det var ju Bulgarien och Dara som tog hem det med låten Bangaranga. En fartfylld historia det här, där själva numret på scen också fångade många. Koreograferna bakom, det var ett svenskt team som ville göra någonting där då dansen stod i fokus. Och det gjorde den ju verkligen. Vi har musiken här på radion och det här är en låt som liksom, ja men låt tempot i den ta dig in i helgen på rätt sätt. Bangaranga med Dara på plats
1: nummer 7.

0: Tame Impala tillsammans med Jenny i Dracula. Ja, det här är en låt som liksom, ja, men jag tycker att den hörs överallt vid alla timmar på dygnet. Och så är det ju med en hit liksom, den funkar i varje rum på något vis. Tame Impala har ju förlängt Dracula genom att bjuda in då just Jenny på den. Jenny, känd som en ur K-pop-gruppen Blackpink. Och man då förlänger, då menar jag att låten den ges nytt liv tack vare en sån här gäst-remix. Det blir ju vanligare och vanligare inom musiken, som kanske du som lyssnar själv har märkt. Nu hörni, nu ska vi ta oss till Medina. Det är nämligen Viva L'Amour som är på nästa placering, nämligen plats
1: nummer 5.

Bruno Mars med I Just Might, plats nummer 4 här på Digilistan. Nu ska vi över till Felicia och hennes My System, som fortsatt håller sig högt, dock inte etta längre som den var för några veckor sedan. Kanske kommer vi få se mer av Felicia här inne snart, för här i fredags då släppte hon låten Me Without You.

0: Ja, och visst är det någonting här i där man känner så här, men det här känner ju jag igen. Ja, men visst är det här Stereo Love från 2009, en riktig hit som Edward Myers och Vika Cigolina stod för. Och på sin tid då höll den också många veckors placeringar här på Digilistan. Om det är så att Felicias låt som har liksom tagit med det här sig i kommer in här på Digilistan, det återstår att se. Men vi kan ju konstatera att öset, det är någonting som Felicia starkt jobbar vidare med. Vi ska ta oss till hennes My System. Den här veckan på plats.
1: Nummer 3.

0: Digglistan nummer 10,
1: Sara Larsson med Midnight Sun.
0: Nummer 9,
1: Alex Warren Fever Dream.
0: Nummer 8,
1: Olivia Dean So Easy To Fall In Love.
0: Nummer 7,
1: Dara med Bangaranga.
0: Nummer 6,
1: Timin Pala och Jenny Dracula Jenny Remix.
0: Nummer 5,
1: Medina Viva L'Amour.
0: Nummer 4,
1: Bruno Mars med I Just Might.
0: Nummer 3,
1: Felicia My System.
0: Nummer 2,
1: Huntrix AJ Ardenuna Ray Army K-pop Demon Hunters Cast Golden. All right, all right. Ja, vi har ju haft en hel del nykomlingar den här veckan på Digilistan. Men nu när det kommer till toppen, då blir det ganska så tryggt. Det handlar nämligen om Taylor Swift som är här uppe. Och vi ska till en låt som verkligen börjar bli en av hennes viktigare från de senaste åren. Nämligen The Fate of Ophelia. Ja, det är ju från skivan The Life of a Showgirl. Och den har gått verkligen allra bäst från den här plattan. Den har snart närmare 1,5 miljard streams, vilket är en helt sjuk siffra att säga faktiskt. Det blir ännu en spelning här i P3 för den här låten när den då intar veckans högsta placering igen på Digilistan. Ja, vi tar och lyssnar. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Nummer 1.

0: Taylor Swift intar alltså plats nummer ett ännu en gång. Det här var The Fate of Ophelia. Du som lyssnar, du har ju lyssnat på Digglistan här i P3 med mig, Emma, den här vecka. Nästa vecka, då är vi tillbaka igen och får se om den här toppen är förändrad. Nu är det dags för en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: I södra Libanon har minst 9 personer dödats och 4 skadats efter israeliska flygattacker under natten. Bland annat dödades 2 officerare och en soldat som tillhörde den libanesiska militären i en av attackerna. Israels militär bekräftar den attacken och uppger att de trodde fordonet tillhörde terrororganisationen Hezbollah. Attackerna kommer endast 2 dagar efter att länderna kommit överens om en ny vapenvila. Sök insatsen efter de 2 personer som fortfarande saknas efter att en grotta översvämmad i Laos har avbrytits. Räddningsarbetet bedöms för farligt och rasrisken på många ställen är stor. Det var för 2 veckor sedan som totalt 7 personer stängdes in i en grotta efter plötsliga skyfall. Sök insatsen efter de 2 personer som fortfarande... Ursäkta... En man i 30-årsåldern från Västmanland döms för flera sexualbrott mot ett barn, rapporterar P4 Västmanland. Mannen arbetade på en idrottsanläggning när han träffade flickan. De hade kontakt på appen Snapchat under nästan 1 års tid och träffades vid ett flertal tillfällen. Enligt tingsrätten hade mannen kännedom om flickans ålder. Nu döms han till 4,5 års fängelse, bland annat för barnpornografibrott. 23-åriga Jasmine Vergara tröttnade på att se billiga fast fashion-kläder säljas vidare som dyra second hand-plagg på Vinted och började söka upp blusställarna själv. Till exempel kostar en blus 500 kronor, men likadana säljs på Shein för bara 149.
3: Inte nog med att man får en vara till ett dyrare pris, så är det ju inte second hand på riktigt. Framförallt våran generation, eller Gen Z, känns som att vi är ganska medvetna om miljö och att vi vill handla hållbart.
2: Det säger hon till Petrus Nyheter. Jasmin har lagt ut skärmdumpar från misstänkta bluffannonser på sitt TikTok-konto och även när hon konfronterade säljarna i chatten. Men hon vill inte hänga ut enskilda personer.
3: De är inte transparenta i sina annonser och det är väl det som är det stora problemet.
2: Och om man misstänker att man blir lurad ska man anmäla det till plattformen eller till Konsumentverket eftersom att det handlar om ett avtalsbrott. Det säger Fredrik Sellroth, vägledare på Konsumentverket.
4: Om man har farit med fel marknadsföring, att man har sagt att någonting är vintage som inte är vintage, då är det fel. Då kan man klaga på det.
2: Inte skriver till Peter Nyheter att felaktigt beskrivna varor strider mot deras användarvillkor och att de jobbar för att upptäcka och ta bort sådant som bryter mot deras regler. Det var Peter Nyheter klockan 1 med mig, Filip Karlsson. Och fler nyheter det hittar du i appen Sveriges Radio och på vår hemsida. Där heter vi Peter Nyheter och nu är det dags för P3 Track Mix här på P3.
1: P3 Tracks Mix 00-tal.
5: Den här goa gingen, den signalerar att det nu ännu en gång är dags för en ny Tracks Mix här i P3 med min Mio. Programmet där du och jag tittar närmare på låtar som gick att hitta i det legendariska programmet Tracks som gick här i P3 mellan 1984 fram till 2010 och lett utav ingen mindre än Kai Kindvall. Och idag så är temat svenskt 00-tal, lite av en guldera inom svensk musik. Och det ska vi alltså nu gotta ner oss i, klappa oss själva lite på axeln, där vi unnar oss en dryg timma med bara dängor från just den här imponerande tidsperioden inom svensk musik. Det blir allt från Håkan Hellström till Robin. Och vi kommer starta den här resan år 2010 och sen så går vi lite bakåt, tänkte jag. Och vi inleder med en låt som höll sig kvar på trackslistan i hela imponerande 19 veckor och även tog hem en första plats. Oscar Lindros med låten Från och med.

från och med du från Oskar Lindros solodebutskiva Vilja bli som släpptes 2010, året då den alltså toppade Tracks-listan. Men året innan så åstadkom Mando Diao något kanske lite mer imponerande där de hamnade både på en första plats på listan över alla låtar som spelades i Tracks 2009, den så kallade årslistan. Och sen lyckades de även kamma hem första platsen på artistlistan samma år. Och vad var det då för låt som kanske främst gjorde att de lyckades med det här? Jo, det var ju den här, deras

Timo Räisänen, About You Now, sist här i Petri Tracks Mix. Idag på temat svensk musik från 00-talet. Vi tittar närmare på låtar som vi kan titta på trackslistan just under den här gulderan inom svensk musik. Och Räisänens cover på Sugar Babes hit single About You Now, den gick att hitta på i Tracks året då den släpptes 2008, men även året därpå 2009. Och det här får nog ändå räknas som Räisänens allra största hit. Och detsamma kan man säga om nästa band, Sarah Hot Nights, där deras låt Cheek to Cheek är den som har gjort bäst ifrån sig när det kommer till streams och listplaceringar i dagsläget i alla fall. Och det kan man ju även se då när man tittar tillbaka på alla 10 låtar som bandet haft med på trackslistan, där just Cheek to Cheek är den enda som har haft en första plats. Och det gjorde den året 2007.